0: Два.
1: Сэмпаю.
2: У Астро.
3: Vamos. Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.